0: Yes, so fanya nyumba ni ya pebera msami kini kana meo mina ule mchitoni wila kose pali ya mabasi.
1: Radi msambi.
0: Mulo gaofi.
1: Argentino.
0: Omu ya mu. Oma kivale.
1: Omu ya mu makivale.
0: Ah, kambi makivale wadha Argentino.
1: Iyo nuo nambana. Vangonu vangonu so pebu bai.
0: Ah. Kate.
1: Kwadre tuweni.
0: Koma la wene.
1: Na meba dungu nusia mufanyi lena.
0: Mwenye ya kudula pa.
1: Taramu di vatreni vangonu.
2: No tamalela ni. Egu mi.
1: Nikana. Pere mna mudivina.
2: Se io sono in funa nyomo ni kambure apa le babali va bure mulogia apa kabakale
1: io verdadi no tamalela
2: se
1: noi va vadidi dungu no fiam punto pela pepela
2: okay
1: ukala da bure ien galoga I dungu to mbana no vonya
2: okay ta
1: entao dungu non fera da ona maru dao siva do fasea karna makani io ni funa munye na mbudulu au ba en torti ndobe ba mgeba po fanyela awene
2: no tamalela ni
1: obrigado
0: Otama la Argentino, duale muyamu. Ona makivale na miwamudima wadi Argentino. Kani vae kutukale masikotene. Udima nijama basa. Mio.

0: laba.
1: Belua ganyo ganyo viu ni bari muye sa kuleti. Kuleti na mazo omari ya kuna nyumbani ya pevo ya radi Msambiki. Nona nzioga wila unatawa jibu galaba. Ugata melodha na mise luisi le nona zina jamuri maana mewe. Niwa yuwa na mewe njene wadidi. Enlegi ya ni zetin logila na mewe na mozo mba kuleti. Kuroma wadhalo nyumbani ya pevo ya radi Msambiki. Dabu napa. Enlegi ya ni nga muye sa.
2: Bo, meda puna logi nona nga enlegi ya Eji paramio en lagi ya tima nawe tima sabwa ya wila kao na me prikmeda funa na me wa moza ligara logi apa eji kikale eji kentao etena ligarle a logi le wila no sogora diretu so nimfuna mulugo ai ke bonlada o sei ke bonsogoro entao mio no tamale la badidi
1: dabu non pa kosogoro chini funa mujedele funa mujedele ya kuleti na miselu ese de funi udana kuna nyumba ya pewa ntsame
2: nga mole gela mio wi jibo noro jibo zilifa kadi impresa roleba zikwazi zilimu soroni fa soki ninga mikale lo nawe ateke lo anga dali ninga ba ankana makina au ine oka jibo memu digelo kana we
1: kuloge enchi mazilo boda va nikamio donila mwe dia dret
2: mamu akuse
1: mwa kunochima
2: kamio mwa onochima
1: baito ni wana mewa mwe sodo ni dhana batado mwe samusa gabodhe mkamieda vangono ila sogore aba nafuno mkwela kuletu ila vege na vangono vi vina achiti ya vangono vi wakana mtipodha ila vina bilo ngini ngini kiru mela mwana anifanya kuletu na mikalo gani
2: kuleti omfanyia so na mikale loso wa numero ni
1: mchito gani ubona kuletu ila aba animvuru wano vanene ila mkwele kuletu ya mwachiti ya vina
2: Se kuleti
1: onpanya. Ndio avite ya kazi wa ila kuletu kala na dongo dinge sio zivozi.
2: Everdad. Ate vina ninga muswa nawe. Ninga muswa dafu na yawila. Ole vino onkana mabasa ya vina bangono para wila. Adi kwele so so damu arizi podi semu waku. So para wila diziwe uko penu kwa makivale.
1: Malo ziwe. Uko wale nifuna logo chike bangono.
2: Ay bangono.
1: Ah proglo tutobule sabao.
2: Ndio. Tutobule sabao. Mwa kutoku ni
1: ngini ngini kiru mela mwana
2: ngini ngini kinjomba ya kiru mela mwana
1: unifunya dhabi
2: unifunya dhabi mio numero 87 26 21 509
1: wili
2: 87 26 21 509
1: mazo gwadila o maria mitala zumalo ntoa
2: na mazo gwadila mio dafuna tamalele dafuna tamalele ofio kuno Inavina data malela gabine tene anivuruanile labona dabono ivina data malela gabina anamuzi murdani poto etene digaloga anamuzi diloge
1: etene
2: kana msakula mtu nona okalo dabuna karapuna mduala mundimu watete mutu wadereto wadidi yeni ate wadi kosa odi kosa prawila dimukasanyela so falta obabia
1: baito meno tamala kuleti sababu romelo doko sa epadegia mabasa ya wesa no zamani obrobo bwenyo no nadi kala vina diswa mususele kuna lande na vi na fidra na miwa balanzi vilo wa zimbu do nyumbani ya pema kama kadimeji ya wesa na zamani
2: ever that day ate bio vina dafina ya wila olo na jibai obe akalakae kantori nawe entao so na jibai kod barisi la wila me difuna oriko selelo boyanchibani entao no sasa nyada entao no kasa nyada drone orme funa
1: bai no tabalani nal na João Jota José Culete obekota Culete no nadi mesa ko sele padia mabasa wa sana zamanda buno ni ya makama kai wala no tabalani moteno ni furwanile ni kale mamodha mpaka vina la bonina ma dimegi ya wesa na zamani mwana Domingos Alberto na Jaime Alferes no tabalani wapita
3: Oye sana ozamani
4: Radio Msambika Zambezia Radio Msambika Zambezia

0: Walsefe mwiso ilabwe wangola vanu yela Msambiki. Bondia mliboniwa vachuwabo penu mlipariganiani.
1: Bondia o radge Msambiki.
0: Inikana mluhi yale.
1: Kala mulo gana mbima lumenspa jefa jbeja erosi ukuno odere.
0: Odere koma lawane?
1: Kwa koma lawane kwa penu nyuwe o radge unu.
0: Iyo vina nikana. Mbasa anofia dretu kwa odere mlumeli un echuwabo varo matiu.
1: Papala ukuno papala na mutana na matiu papala
0: ndota malani ba ni ufuno lijelo ombe subno
1: mana jelo roma dinyo lukutoro wabasani
0: meno tamala ni wapita
1: mwakili malo jelo
0: ni malo tambile otene
1: malukutori otene aradi Msambiki lomwe mzugu
0: asena lomwe asena chobo vina
1: O tene wakile malijelo.
0: Iyo ni tamilia na notamala wopita.
1: Yana bili papaya waga fwajbe. Na mama wanga. Iteni ya mainato. Mwadaga. Aidarukajo. Anaga. Jenitu mesaje. Shelton mesaje. Fwazi ya mesaje. Melinyu mesaje. Ruti mesaje. Abalaga manu juanzinyo. Abalaga otene wakile malijelo. Afaga ena ligar mu radio mano suatera Mandela Menezes Chipenti Songo Jobwe Isaac Paisan Puzuzu otene mano bazabaza akele malijelo mano koto wa mea otene adivurana
0: akele
1: dini manitu otene akele malijelo
0: pumenemo nota mana nisabwe kusepa dedewe nyo basa. Na nyo vino ndige nyele kuna mbani ya pewa. Nota mara mwapita.
1: Mbapu saa mtibi.
0: Eya. Nindaro dere.

0: Yes, Kota Juma, ni kana mtito kulo Ruma, bondia.
1: Ji, bondia, bondia.
0: Wagumi.
1: Ya, damgulo, lupeni nyuo.
0: Ni kana. Bani, jambedege?
1: Ne, so gojobwe.
0: Ah, gojobwe.
1: Dere, si.
0: Kambe ni so gojobwe, da habito mbe suru. Udere.
1: Eta, huku no membe, si sempiri, ndiwe na uno, za ene, bandere ku, ambambaya.
0: Mataba ya pwete. Mataba ya kete, kete.
1: Udaga o, oku, kuburomoza, prontu, viveri kiyo, sempiri miyo, didi za wene. Kawene woko radio ni.
0: Yoni kana vi. Wakana vi kwa mala ino kono vina banigedi ya mbasa zaina kala mnunu furuwana Uruma na matiyo kala mvodha Bae, nibasa antinodho wabi mpaka ufune usama
1: Ok, nata Nga mende sobu nomi ya jifuwa jimula jina mwaza ka Izinada diniji Na nyo tambe mbuli wa mpado ni
0: Unumo
1: Na ana mewari nga guishu mario Jifuna to wagayavo nta dimuli gare dimuli weto Falsimento jilalo geyeni nangata mbe pirimu agao unkala weno uko odikuari bebitu galavi na titi ya vina tambe mwazi marafuka galavi
0: mwanamo
1: ningata mbe ujambele na muso mkawa kile meloji laga ninga wene uno akwa gasosuwa tera tome mandela minejipenti unkala weno uko odikuari Big Mazon Kalawenu Koli Kwari. Na mwana gatambe on kala maputu jinji. Na dominga vina tambe wenu ku maputu. Akele melo jilaga. Marenguma. Gilardu Gauti. Sentinho Gauti. Anaga vina Rufino. Sonia. Anabela. Virginia. Aisha. Ultima. Martinji, Aguinaldo, Ducha, Luisa, Mkosa Omare, Digisoni Gulamanda, akile maroji reko mtu mbani eneja atambe awe akuingu vina enloga apa vadere radio komunitaria. Nikana wa radio komunitaria soa kana tukala dere tu. Kana problema ya muzika, yologa, oningi vaja vizanende, chachire, kana tu kolokari wa dire tunada.
0: Mwanamo.
1: Pajinada, na kumbira andimu abo jango, esotu za zilo buzae somejimu, ene kosele madire tumwene. Niyo ninka atu, etene, endi wa muzi upuno. Ni dafla do mbiwa to primu aga alitu opebani, na mwazi ene, na so ajo, akire marujiro aga, Atuwe tene. Niyo yamba digomele velevo.
0: Dr. Malani.
1: Brigade.
0: Yeah.

0: Muchito Ruma, bon dia, ñu li bam chito ni.
1: Bon dia, bon dia.
0: Ambeni?
1: Wa kama kawe wa.
0: Ika na muluvi.
1: Uno milaje u.
0: Ni loga nane.
1: Loga mea Pedro, dai ke ni kuliwa.
0: Ah, cho Pedro kambeni uko milaje koma la nane.
1: Wa kama kawe u kilimani.
0: Iyo vina ni kana. Moni?
1: Moni meja funa gile jeli aswatera.
0: Ah.
1: Ana mugawa.
0: Aha.
1: Ikana chimana go chairman o chimero kuliwa.
0: Aha.
1: Ana ola ama hada wipa o kero o mikanyela.
0: Nde.
1: Ana ali o gruwe.
0: Aha.
1: Amanja nchito.
0: Manja nchito yono milanje.
1: O milanje si.
0: Kumanemo.
1: Na ate ni ina gizwa mbe kuliwa.
0: Mm-hmm.
1: Na gizwa fama.
0: Tawatabala ni.
1: Muito obrigado.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Linda Romilange.

0: Moni, Moni, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Okumi.
1: Ula no hole le waka himana.
0: Waka, waka. Anin ka himbinge?
1: Ah, no. Kila vijaro baala, kila vijaro.
0: Ni wiwa ni, ala, ari wikundela.
1: Nah, na kui vijaro.
0: Esa mana ele mala, chumoviri hapama?
1: Ah, nanugiri haka hito mana.
0: Baka, baka. Na pia wailu kuluku yela?
1: Nena mamulo tunasha uki, wana kalaviti, kuna mwaki.
0: Ah. Amusa ni wakumi huo wanasha uki?
1: Ah, akumi, akumi.
0: Ore, rabo. Ni kune lano pachara nesema na mnupe lo viri hahai?
1: Nada, nena va, kumu kinao venya aruki, ntuna, kirape, nanda kapie, kamchite, kapio keresi hao.
0: Mm-hmm. Vano maheme, muna halai ngura paka puliwa. No hiwa wi am arana shauku kapuli ha mahi ni ulu an shauka tela.
1: Na
0: ana halo kapulia ni nemero wana halo kapulia atu ana mwa gwala mwa kiwa yo kino wana baraku mari kimwere sapato nari ekata na munihai
1: ada ekata ni esupata na esupata.
0: Mhm.
1: Is about to me ekwacha.
0: Ekwacha.
1: Ah.
0: Muni karuhane kacha ke o keren wara.
1: Iwar ke ko keresha.
0: Ah. Brigade nina tamalela. Mamunyira musi.
1: Ah, amara ka dona Isa, amara ka Neil do también Edilson. Dobre ni ninkala kana baba aniwa niki. Tambe na manda neke manda miau MEC amto toroso e pacho tene ona baranko mwishkutaradu Mosambike ya kale kapalo chela mlupa na shauki ona mwaki wana kalaviti aluku tora mana nusha mkane mapata mapama
0: Berigado nina tamalela wosi selo wapama
1: Berigado.

0: Chirene nehi vani nothia na pala na omuna pakanyo ngunri e komo a echu ya wuli ha moro
1: mabana tnoda nam tele kantro lo bo bimana arti solo mo bona ka fatsa ngati tana yana para ta nya kutisa ntro
2: Lama jaga tu jangan lupa nak charting
1: komat. Mesabau. Mesabau. Lama tiom pan. Lama tiom pan. Aku melayan eh. Ayo, ayo, ayo. Saya kan.

0: Heva niso ni piaka o komoni mwa miteko sa etaleaka. Tiwi miaha na werela nare ananloko andrihaya mwe provisi ya Zambezia. Olelo na chukula nana Musa Ibrahimu Malaika. Kwa makele epoma ya vachopi provisi ya Zambezia, akando yariwe epoma yopemani o mulela makupo kishanga. Musina naradu Musambiki no tamala. Muluku ya meriru narwasi maaniyo ni mitako miki nako.
1: Etalaka.
0: Mawiliana etale ya masumanani o radio Musambiki wa Zambezia.
2: Radio Musambiki Zambezia.
3: Nerantone chala kai ora thana rasa usul ni mitra sa makhum ma sese ni kina komi thana pili ne re mitan na moha sukwani 8 horas ni 46 minutos na hala vano ku seni ni chipo ni moha na nya kan na halo la nya wona wi na phemelu a hohan le baba khan ni bakhane ne wi ne re mkhuma boni ha kum bokhuma ni wi ani chipala Ola toli veringoma. Nichuna kato wi ntamono kwele ya. Esa mana elana miravo. Apa chara wichu akuma mferi ya. Nere mwakirati hanto hamo hamo ha. Wi nakavi heri ni mahusero wana wi. Esa mana ena ninko sayo kalapili. Ivu kuliwa. Wala. Ekalao esa mana emoharu yeyo. Era hiha nakirati he. Ani hui na kavihera ni mahusero wii. Ya avolo waka miteko seho so husera ina rawo. Evolowe esuwe nle nari to ehirno no makacha miho.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Rádio Moçambique, Mundo Zambézia, de Mato, Neuani, Grande de Sena, Leon Sico, e a Domingo. Zerkupitan Sico, Mako Batatu, Neuani, a Malimue, Chaka, Andino, Chá, Pico, Pirina, na Mako, Napitandatu. Tava Televano, Panguazato, za Manguero, a de Português, Zankati na Zakunja kwa zikwatu na Mosambike. Nati tife trepano nyimbo zato zinga si zakupa kwa munu radio. Dikira trepano nzizo kuchimera maganizu longa tangu ya ulimi. Ulimi ndi mfuma. Tingamala nyimbo mpaka nzizo kumi. Ungafika nati chimera trepano maganizu longa tangu ungumi. Ungumi mkwadili ufini kuli mwinchi. Ifi ninga radio Mosambike tukuchita piyo nseni tunakote tikali andwa kuverana, andwa kuinjana, andwa kufunana. Piyo nseni tunafunefe tuwera tizu chamaso tangu ya ntenda za kusia na siana. Lero natulonge tangu ya ntenda nyoka za kwenda peno kolera. Nyimbo mpaka nzizi kumi na wazo nziora tingamala na tiki mwaganizo kufungizi. Ndi mpangwa zatu zikulu zinez mpaka nzizi kukumula. Lero ninga ni mingu nzizi nkwa kumi na wazo mapindi maku mashana mashanu peno onziora na 55 minutos. Jasi Milton Ernesto de Cochini. Ines Nana de Migão da Pessoa. Matibes Adide.

0: Mamala Kuva, programa ya mabasa aulimi intiverano na Radio Musambiki, Bukiramunu, Zambezia.
1: Radio Musambiki, Zambezia.
2: Tranzizi ufemba mapindi mako batara batandatu mbira chisanza 9:36 shimeyo Nduli tafa telepano magadizu longa tangu ya Ulimi nifuma Na zato salimu tepa Jitu Filipi Gaya nkono kono

0: 87 91 12 657. Limunumbani ya pevu ya radhi Msambiki Zambezi ya umati waska Dimingu Malabu makumararu mwerubunu wa Agosto Bulu magomelo Labo no magu no maria timangwana Makumararu na nimoda Ikana mkuo buwanoit
1: Anaito na Melton
0: Buwanoit igumi manu
1: Kala openeni
0: Mira mbubi Jindo gana ani muluvi
1: Kanildu omuebe
0: Kirmildu omuebe Zelu ganina enda na nyo omuebe
1: Lafa di kumire levelu vangono vimano Belton.
0: Hmm.
1: Mendo nofu wa radio vane vane vapa.
0: Hii, kiro mili duku yelele.
1: Hii.
0: Orama mfase wene omno uiwa makania?
1: Tabo.
0: Hmm. Kaje zeni? Dikana izindielu. Buwanoit. Hi.